0: Jamen her til kan jeg godt tage kartofler. Jeg får kødderne mig til kitterier, takkevarer og tøj til KFM.
1: The hottest white tamale from a